chukiru wa fe kafumu kujanja bendwa de eze susu zonda nubato naba kurgamba ngemba labe uwele ebiguna chukiru habo soap ne chukiru habo jerry pili musaize zenja uro enene ne ntono bisangi wa maduka gona mugwanga chukiru yesu vili.

0: Boyologimio bado zolova.
1: Diagram.
0: Body good sweet like commando masuka. Mutifu bacho pilo, pilo. Me love, your love, kilo, kilo. Manavala la zero, zero. Bali,